tufuna ja lero ejo lwo mukaga rumba kodi rumba kodi rumba kodi rumba kodi rumba kodi rumba kodi sita bibiri kumi sita kumi na tano system hash esaba rumba au kayu emipira maganda na gajiri ku kodi za fezo aba single odi 2 plus na odi 3 plus kodi ya sita mbili kumi sita kumine tano sita muhashi yes sita mbili kumi sita kumine tano sita muhashi yes VIP ilikuwa tickets mbili VIP ilikuwa masafu Nina VIP ilikuwa tickets mbili ngayo kuli ya ale kickoff